24. avgust je datum koji je kroz historiju ostavio snažan trag. Na današnji dan 1991. godine Ukrajina je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza, a upravo se 24. avgust danas obilježava kao dan nezavisnosti ove zemlje. U nastavku vremeplova podsjetit ćemo se i drugih događaja koji se obilježili 24. avgust, od pada Plutona u kategoriju patuljastih planeta do nekih od najznačajnijih trenutaka svjetske historije.

U erupciji vulkana Vezuv 24. augusta 79. godine nestali su rimski gradovi Pompeji, Herculanum i Stabia, a hiljade ljudi su poginuli. Pompeji su dobro očuvani ispod vulkanskog pepela i lave kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Na današnji dan 1929. godine rođen je vođa

palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnjih borbenih aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. Fatah, koji je postao najjača frakcija u okviru PLO-a. Na današnji dan 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i time postala peta nuklearna sila u svijetu. Na današnji dan 1989. godine premijer Poljske postao je Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer nakon Drugog svjetskog rata. Nakon pada Srebrenice 1995. godine Mazowiecki je dao ostavku na poziciji izvjestitelja Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija iz protesta što nisu reagovali na stradanje u Bosni i Hercegovini. Avgusta 1991. godine predsjednik SSR-a Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mjesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. Na današnji dan 1993. godine pripadnici kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća obrane upali su u Raštane kod Mostara i masakrirali 24 bošnjačka civila i 7 zarobljenik vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ubistava kuće su zapaljene, a veća grupa bošnjaka odvedena je u logor Heliodrom. Na današnji dan 1994. godine Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija postigli su sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

ponedjeljak, 24. avgust, u Tuzli su zakazani ovi događaji. Služba za komunalne poslove i zgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Siminhan. Tokom radova bit će obustavljen saobraćaj preko mosta počevši od 24. avgusta do završetka radova. Iz službe mole građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanare ovog naselja za strpljenje te da do završetka radova prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U erupciji vulkana Vezo 24. augusta 79. godine nestali su rimski gradovi Pompeji, Herculanum i Stabija, a hiljade ljudi su poginuli. Pompeji su dobro očuvani ispod vulkanskog pepela i lave kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Na današnji dan 1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnjih borbenih aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. Fatah, koji je postao najjača frakcija u okviru PLO-a. Na današnji dan 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i time postala peta nuklearna sila u svijetu. Na današnji dan 1989. godine premijer Poljske postao je Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer nakon Drugog svjetskog rata. Nakon pada Srebrenice

Srebrenice 1995. godine Mazovjetski je dao ostavku na poziciji izvjestitelja Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija iz protesta što nisu reagovali na stradanja u Bosni i Hercegovini. Avgusta 1991. godine predsjednik SSR-a Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mjesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. Na današnji dan 1993. godine pripadnici kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća obrane upali su u Raštane kod Mostara i masakrirali 24 bošnjačka civila i 7 zarobljenih vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ubistava kuće su zapaljene, a veća grupa bošnjaka odvedena je u logor Heliodrom. Na današnji dan 1994. godine Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija postigli su sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli narednih dana imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od danas pa do subote 29. augusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije Tuzlanski Draft Teatar i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Festival zvanično počinje večera sa komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića, koja kroz niz prepoznatljivih i duhovitih situacija ogoljava apsurde savremene birokratije i funkcionisanja administrativnog aparata. Posljednji dan festivala, subota 29. avgust, donosi edukativno-diskusioni segment. Naime, bit će održan okrugli sto o temi međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. Organizatori pozivaju građane Tuzle i sve goste da posjete Narodno pozorište Tuzla i podrže teatar koji spaja regiju. Detaljnije informacije o programu dostupne su na zvaničnoj web stranici draft.ba te na društvenim mrežama Draft Teatra.

0: Mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deteržent u kapsulama, 100 komada, 37,95, bingo.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki. Mali.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići.

0: say I did.
1: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
2: Gimme, gimme.

0: dearest friend.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.